P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen. Mm.

känner alla säkert till Tommy Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

big riot.

I use.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Har du lust att hänga med på en höppig upptäckt sfär? Har du lust att svänga med till en höppig upptäckt sfär? Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan 3 då dansar barnen runt i ring. Och moster i person, hon fattar ingenting.

Knutse som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en höppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran höppig upptäcktsfärd. Vi gör en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsfärd till en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsfärd. Om man har tur, och man ligger på lur, jaha, ja då kan man få se Stravutski tit utan sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingenting.

och i en obäddad säng. Där bor jag, tror. En traktor som kan sy och koka gröt tillsammans med en duktig panter. Kom, vi sticker ut på en hoppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till en hoppig upptäcktsfärd. Vi gör en

Nu har det.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

plötsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr. När vinden sveper in från Doggers bankar med doft av tång och salt

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och Golfströms gröna svans styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. På leghornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag. Här bygger

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagtorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i bröst

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4 Plus.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

alls. Och sen så spöttade jag ut djunglövsnuset och sjungde ålefäskans vals. Kom en hemflotte jag allihopa, det var ett flå

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Jag diggar dig så smått. Du riggar dig flott.
1: Nu diggar jag hot. Fan, du är sympatisk.
0: Hej, vad
1: du
0: kamratisk. Potatis, gilla potatis.
1: Gott.
0: Jag diggar dig till tusen. Vad har du för stoff i blusen?
1: Vad myser du kring kusen?
0: Maxat, taxat. Vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu. Har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glas och madoff. Städernas gemenskap, förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. Sist i tusen. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna. Alla badam på döttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig all ett kiss. Boing, boing, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han. Och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista brillar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom alltså, alltså. Liksom alltså, liksom alla bara där. Mycket ding ding, butiken. Vilken butik?
1: Poppa la pick,
0: ring ding ding. Jeansen är all right, ah?
1: För tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, glas och madoff. Inne, ute. Fläsket brinner inne. Ute, inne, alla badam. Jerusalem, Metusalem. Och hula, badula, badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles. Och Beatles och Beatles. Ice, nose, ears after 10 more years. Try to remember Kevin and Kaisi in November. Santana, plats, sabadidabadi, plats, sweat and tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra bergens balla balajka lilla Elton John. Garfunkel i bardunkel och Hörby Dörby Körby Bang och Dau i Bau i Dillan. I fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsket toppar, stoppar Maddox och bäska droppar. Jimmy Cat och Stevens Henriksson varann. Elton John, Lennon, John Ringo, Ringo, Ringedidoy. Hej, John, hej, John. Alla bara hoppa.
2: Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Juni, men långt tog sommaren vägen. Kör väl igång då. Välkommen.
2: Hon dans allra odi. Han blev ung och han tog sig båda skorna och

Daniel Boone, skydiver. Ja, skydiver, fallskärmshoppare. Det där är något jag inte vågat testa. Jag har sett så många göra det. Det ser ju faktiskt rätt häftigt ut. Men jag är lite skraj. Men det finns många som gör det. Och jag tycker på en gång. Det som är väldigt... En inspelning ifrån 1973. Och så hade vi Gary and the Pacemakers med... förlåt. Ferry Cross the Mersey från 64. Lasse Berghagen först, En kväll i juni, den kom 1970. 1987, han gick ju bort samma år, utan här var han med en annan låtskrivare och musiker, det är Eriksson. Han har också rönt stora framgångar med Monica Zetterlund, och ni vet den är under vinrankan som kom. Erikssons låt Sommarkort.

Det är Tages här med I'm going out. Ja, här hade de bestämt sig uppenbarligen. Och 1967 kom låten. Anita Ward med sin Ring My Bell blev ju en jättehit 79. Och så Nat King Cole och tillsammans med dottern Natalie Cole i denna fantastiska inspelning. Där ja, hans röst faktiskt spelades in 1960 redan och hon då 1991 i Unforgettable. Cornelis Vreeswijk först, Sommarkort, kom 1987. Peter R. Eriksson som skrev den där och också producerade plattan. Jag var också under många år här på Sveriges Radio och arbetade som sommarproducent. Ja, programmet Sommar, han gjorde flera stycken sådana program, en lång rad. Till Bobby Helms nu och My Special Angel. Kan flagga redan nu för att det faktiskt är Eurovision-dags. Ja, jag berättar varför strax. Året som vi går till nu, det är 1957.

Paul McCartney tillsammans med Wings, My Love Can Tire. Det där är inspelat 1977. Och så hade vi med Selina Philipsson. Kärleken kommer med sommar 1995. Och så Eagles då med hotellet där man checkar in men aldrig kan komma ut ifrån Hotel California från 76. Och Bobby Helms, My Special Angel, kom 1957. Jag lät lite kryptisk förut när jag berättade att det är dags för Eurovision igen. Ja, fast inte i Europa. Utan nu så ska man dra igång Eurovision Asien. Ja. Ja, ni vet att man gjorde ett försök här om året att dra igång Eurovision i Förenta Staterna. Men det blev bara en säsong där borta. Men nu är det länderna i Asien som ska få sin möjlighet att ha den första Eurovision. Om då nu först ut i den 11 augusti. Sker i Bangladesh den 30 september. Fler datum, Radiounionen, EBITA, Thailand, Nepal och Bhutan för de här unionen. Men det är på en annan kontinent än Europa. Och ja, vi får väl se då vad som sker. Och vem som så småningom vinner då finalen den 14 november i Bangkok. Nu då, mera musik här. Vi finner det är Niklas Strömstedt, Förlorad igen från 89.

Det är Pilot det med låten Magic och den kom 1974. Och så hade vi Four Tops med Standing in the Shadows of Love 1966 och Niklas Strömstedt Förlorad igen kom 1989. Ja, nu ska vi tillbaka till den där låten från 1971. Ni som har följt Lena Andersson på senare tid via sociala medier vet att hon helt nyligen sa lite grann tack för i sommar till många av er. Hon snart ska åka tillbaka till sin hemstad efter att ha varit ute och rört sig på vägarna och sjungit för väldigt, väldigt många. Och det är ju en av de här artisterna som slog igenom med buller och brak. Hon flyttade som 7-åring till Halmstad. Och när hon då började i första klass så kom hon i kontakt med både musik och mycket annat. Hon fick sin första gitarr som 12-åring. Och hon tyckte om folkmusik i stil med Judy Collins och Joan Baez. Och till slut så gjordes det musik och hennes bästa kompis Pia skrev texter. Och de skickade in 7 låtar med gitarrackompanjemang till ett program som hette Så kan det bli. Stickan Andersson fick höra de här grejerna så hörde han av sig. Och då fick hon i januari åka till Stockholm tillsammans med pappa och göra en liveinspelning. Det var en fredagskväll i ett program som heter Midnight Hour. Och där träffades de, Stickan Andersson och Lena Andersson, och han berättade att han ville göra en LP. Och då var hon bara 15 år gammal. Där på den plattan som spelades in under Sportlovsveckan 1971 så fanns både Janne Schaffer och Jan Bokvist med. Och jag tror säkert också att en del ABBA-medlemmar kan ha funnits med och körat på en del låtar. Och en av dem som väl kanske då slog bäst är den vi alldeles strax ska höra. Och här var ju Stickan Andersson smart. Han placerade detta stjärnskott hos Lennart Hyland i Hylands hörna 1971 med en låt som från i original sjöngs in av Buffy St. Marie, I'm gonna be a country girl again. Och på svenska är det konstigt att man längtar bort någon gång.

Jag är som vanligt inspirerad av sitt eget liv. Bruce Springsteen här med låten The River. En inspelning som kom 1980 redan, ja. Före elslaget, då hade vi med oss Ann-Kristin Hedmark med Ut i vår hage. Det var från 1977. Och före det, Lena Andersson då med succén Är det konstigt att man längtar bort någon gång. Inspelad 1971. Ja, The River. Det har ju varit mycket tjafs om magsjuka i Frankrike. Kan det bero på, ja, det kan väl bero på väldigt många olika saker, men elakingarna säger att ja, det får de för att de simmar i floden Seine. Man har ju renat den på ett sätt som har gjort att man ju kunnat låta människor svalka sig i floden under de mycket, mycket heta sommarmånaderna. Och här kan vi ju bada i någorlunda varma temperaturer om man håller sig till insjöarna. I havet är det inte mer än 18, kanske till och med 17 just nu beroende på hur vinden har legat på. Och en titt i historieboken talar om en ganska fin insats av en amerikansk med namn Gertrude Ederl. Jag tror att man säger hennes efternamn så. Det var en tjej som 18-åring tog både guld och brons i simning under sommar-OS i Paris. Jag vet inte var man simmar någonstans då, jag tror inte man simmade i floden i alla fall. Men så hade hon övergått då från amatör till professionell simmare och då kan man inte tävla i OS längre. Och som sådan vill man ju då ha publik. Och det fick hon verkligen. Bara 20 år gammal just den här dagen, den 6 augusti 1926. Ja, det är 100 år sedan nu, så simmade hon över Engelska kanalen, eller Franska kanalen som fransmännen väl säger, va? Mm. Hon simmade från, ska vi se, från Cap Grenise till engelska Kingstown, och det tog 14 timmar och 34 minuter. Insmetad i en massa fett då för att inte frysa av sig armar och ben. Ett rekord som stod sig fram till 1950 då Florence Chadwick simmade sträckan på 13 timmar och 20 minuter. Det är ni. Som sagt, 100 år sedan idag, första personen som då i alla fall dokumenterat simmade över den engelska kanalen. Vi går vidare med Shirley Ellis här istället, The Clapping Song. Mm.

dess näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han nog

Paul Revere och The Raiders i Indian Reservation. Ja, man säger ju inte så länge, utan det handlar om ursprungsbefolkning, eller First Nation som man säger i Kanada. Ja då, ja, och för de som då har glömt bort det, eller en yngre generation som inte har läst på, så är det ju så att varför man då sa indianer, det var ju för att Christopher Columbus efter sin tur över Atlanten trodde att han hade hittat Indien. Men det hade han ju inte gjort. Det var inte helt okomplicerat att ta sig över på den tiden. 3 dagar efter att man hade dragit iväg 1492, den 6 augusti, så fick man problem. Masten skadades på ett av de 3 fartygen, nämligen fartyget Pinta. Och därför så var man tvungen att bege sig till Kanarieöarna istället. Det är lite häftigt det där på samma gång då, 1492, mitt ute i vattnet där och få problem med masten och tänka att ja, men vi drar till Kanarieöarna istället. Men hur kunde man veta var och hur fungerar det då med, jag tror att det var sådana där sextanter man använde. För det fanns ju inte GPS på den tiden. Nej. Men när man väl kom fram till Kanarieöarna, då tog det en månad att reparera fartyget. Och först den 6 september så kunde man sätta kurs västerut igen. Och den 12 oktober så siktar man land och Columbus tror då att han har kommit fram till Indien. Men i själva verket är det då den karibiska övärlden som man har nått. Ja. Vad hade vi här nu då? Ja, här är Elton John. I'm still standing.

Ja, du lyssnar på P4 Plus. Här blandar vi ju vilt. Och Etta James är en av dem som dyker upp med jämna mellanrum. Men här Stormy Weather, inspelad 1960. Vi började med Elton John, I'm Still Standing. Den kom 83 och 10 år senare, 1993, ja, då blev det en sån där riktig landsplåga. Och alla skulle kunna dansa Macarena också. Los del Rio. Ja, det var kul det. Ni ska nu få Paul Simon istället med Was a Sunny Day.

0: Sunny Day 1973. Nu till en av Evert Taubes kanske vackraste valser som han själv spelade in redan 1936. Han har kommit ut i en mängd olika versioner så småningom. Och här har vi igen det här fina med Everts fantastiska möjlighet att blanda text och vackra melodier.
1: Kom i min famn och låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dans.

Louis Armstrong och Ella Fitzgerald, Summertime, hör vi, och inspelningen den gjordes 1957. Roy Clark med Chicken Wire, den kom 1962, och så hade vi Belinda Carlisle med Circle in the Sand från 87. En del av vill ha säkert märke till den fina gitarren där, och det är John McCurry som spelar den. Och så hade vi också med oss Evert Taube och Den vackra sommarnatt 1936, 90 år sedan den där inspelningen gjordes.

10 år senare, inte 10 år senare utan 9 år senare den 6 augusti, så släpptes atombomben över Hiroshima. Det är den där dagen idag som ju låter människor naturligtvis på olika sätt då minnas denna händelse. Och på många håll i världen så sätter man ut ljus på floder och vattendrag i små båtar som flyter iväg. Ett vackert sätt att minnas en fruktansvärd händelse, men också något som gör att vi kanske aldrig glömmer. Om ni vill veta mer om just Hiroshima så kan ni faktiskt se en intressant dokumentär som finns på SVT Play. Den ligger uppe 58 minuter lång. Och i övrigt då, ja, vi har lite granna kvar här innan klockan blir 12 eller midnatt. Och då ska vi ta och plocka fram den sista låten för idag. Och det är 500 Miles med The Hooters. Och med det säger Claes-Johan Larsson tack för nu och på återhörande imorgon. Då är det fredag.

P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

vacker väv, och motivet är Nordens ljus. Den svenska själen så ensam och sträv, en sjö, en åker,

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Dahl svarar sin vän från butiken. Målningens konst gäller linje och färg. Gäller volymen, balansen, plastiken. Rörelsen sett som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden, men finns i tavlan som inspiration. Ja, det flink

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå, lämna den jag älskar, eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

77 och så hade vi med Selina Philipsson. Kärleken kommer med sommar 1995. Och så Eagles då med hotellet där man checkar in men aldrig kan komma utifrån, Hotel California från 76. Och Bobby Helms, My Special Angel, kom 1957. Jag lät lite kryptisk, Bangladesh, Nepal och Bhutan. Och den här expansionen då till USA, för de här länderna hör ju grunden inte till Europeiska radiounionen. Men det är EBUs initiativ till att engagera flera länder på en annan kontinent än Europa. Och ja, de vinner då, finner förlorad igen från 89.

1974. Och så hade vi Four Tops med Standing in the Shadows of Love 1966. Och Niklas Strömstedt Förlorade igen kom 1989. Ja, nu ska vi tillbaka till den där låten från 1971. Ni som har följt Lena, det är ju en av de här artisterna som slog igenom med Buller och Brak. Hon flyttade som 7-åring till Halmstad. Och så gitarr som 12-åring. Stil med, till slut så gjordes det musik. Och in 7 låtar med gitarr och kompanjemang till ett program som hette Så kan det bli. Stickan Andersson fick höra de här grejerna, så hörde han av sig. Och då fick hon i januari åka till Stockholm tillsammans med pappa och göra en liveinspelning. Det var en fredagskväll i ett program som heter Midnight Hour.

14-åring tog både guld och brons i simning under sommar-OS i Paris. Jag vet inte var man simmar någonstans då. Jag tror inte man simmade i floden i alla fall. Men så hade hon övergått då från amatör till professionell simmare. Och då kan man inte tävla i OS längre. Och som sådan vill man ju då ha publik. Och det fick hon verkligen. Bara 20 år gammal just den här dagen, den 6 augusti 1926. Ja, det är 100 år sedan nu. Så simmade hon över Engelska kanalen. Eller Franska kanalen som fransmännen var. Från Cap Grinez till Engelska Kingstown. Och det tog 14 timmar och 34 minuter. Insmetad i en massa fett då för att inte frysa av sig armar och ben. Ett rekord som stod sig fram till 1950 då Florence Chadwick simmade sträckan på 13 timmar och 20 minuter.

Ja, du lyssnar på P4 Plus. Här blandar vi ju vilt. Och Etta James är en av dem som dyker upp med jämna mellanrum. Men här Stormy Weather, inspelad 1960. Vi började med Elton John, I'm Still Standing. Den kom 83 och 10 år senare, 1993, ja, då blev det en sån där riktig landsplåga. Och alla skulle kunna dansa Macarena också. Los del Rio. Ja, det var kul det. Ni ska nu få Paul Simon istället med Was a Sunny Day.

0: Motown-skivbolaget fanns. Och det är många som hade sina grunder där. 1963, när den här låten kom, då var det en som hade börjat där också, som ni säkert känner till. Marvin Gaye var en av dem som höll till där. Och Little Stevie Wonder och många fler. Roxette för det med Dangerous, och då är vi på 1988. Paul Simon hade vi också med Was Sunny Day 1973. Nu till en av Evert Taubes kanske vackraste valser, som han själv spelade in redan 1936. Han har kommit ut i en mängd olika versioner så småningom. Och här har vi igen det här fina med Everts fantastiska möjlighet att blanda text och vackra melodier.
1: Kom i min famn och låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dans.

Louis Armstrong och Ella Fitzgerald, Summertime, hör vi, och inspelningen den gjordes 1957. Roy Clark med Chicken Wire, den kom 1962, och så hade vi Belinda Carlisle med Circle in the Sand från 87. En del av vill ha säkert märke till den fina gitarren där, och det är John McCurry som spelar den. Och så hade vi också med oss Evert Taube och Den vackra sommarnatt 1936, 90 år sedan den där inspelningen gjordes. 9 år senare, den 6 augusti. Och i övrigt då, jag ska vi ta och plocka fram den. Säger Claes Johan Larsson, tack för nu, och på återhörande imorgon, då är det fredag.

P4 Plus. Everybody say yeah.

Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng.

omistlig man. Du på vill och kan mer än någon ann de unga hjärtan binda och kärlekens snara på dina strängar står. Varje ton du slår, du ett hjärta får att